Aw kinidegel kinidegel esboledi siboledi nhlapuka bohlokong Bethlehem ka ditsei.